よだれを舐めた明日ばかりか今日もなくなり彼方どころかここも見えない持ってなどうぞこの日が明日それでもそばになる